Wanneer mijn broer en mijn zuster, hallo Ian. Wat een harde dag. Heb je een mooie dag? Ja, best speciaal vandaag. En je hebt het wel goed in Jezus Christus naam. Mijn naam is Mathilda Jossen. En vandaag is Guds woord voor de ziel. We gaan praten over krachten van het wandelen met God. Er zijn krachten van het wandelen met God. Amen. Chère vriend, broer en zuster. Vandaag wil ik lezen van het eerste Mozesboek, kapitel 5, vers 24. En Hebreeën, kapitel 11, vers 5. Zo laat ons mijn vriend lezen het eerste Mozesboek, kapitel 5, vers 24. Laat ons lezen samen wat God ons heeft gezegd in Jezus naam. God ons heeft gezegd, dat Enoch was 65 jaar gammel, fik een zoon met Methuselah. Og Enoch vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått Methuselah. Og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble det 365 år. Og Enoch vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Og når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapitel 11, vers 5. La oss lese sammen hva Guds ord sier. Guds ord sier, ved tro ble Enoch tatt opp, slik at han ikke så døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde tatt ham til seg. For før han ble tatt, fikk han det vitnesbyrd om at han behaget Gud. Amen. Kjære venn, Enoch nevnes bare veldig kort i Bibelen. Så lite han nevnt om denne mannens tro, om denne troens mann. Bare, det finnes bare noe få vers om Enoch i Bibelen. Men på grunn av vitnesbyrdet en Enoch fikk, kjenner nesten hva troen er hans navn. Ja, det er sant. Han vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Enoch vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Kan min venn, min bror, som sier, kan man få et bedre vitnesbyrd enn dette her? Kan det være et høyere oppdrag i livet? Kan det være noe mer viktig i dette livet enn at man vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham? Få en fantastisk vitnesbyrd, min venn. Kjære bror og søster, når vi leser Bibelen, Guds ord i 1. Mosebok, kapitel 6, vers 56, så sier Guds ord til oss at Enoch levde i dagene like for Noah. Om den tiden er det skrevet, Herren så at menneskene ondskap var så stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angre Herren hadde skapt mennesker på jorden, han var full av sorg i hjertet. Min bror og min søster, kan du forestille deg hvor mye det betydde for Gud da han så på jorden, og han så på hans egen skapverk, og så hvor dypt det hadde falt, og hvordan alt var forurenset om med ondskap. At han hadde fortsatt så en mann, men han så en mann som vandret med ham. Og hans Gud hadde behag i ham. Det var det samme vitneby som Enoch oldebarn Noah hadde. Det er for en fantastisk eksempel vi har i Enoch. Enoch levde et troens liv. Det var måten han levde på, min venn. Han vandret med Gud. Han tillot Gud å gjøre hans stier rette. Og slik var han Gud til behag. Og på grunn av hans tro tok Gud Enoch for å være med ham. Enoch så ikke døden, men han ble tatt av Gud til seg selv. Det var slik at Gud, at han behager Gud, han vandrer med Gud, og Gud hadde behag i ham. Og på grunn av sin tro, min venn,
på grund av den kraften än och vandra med Gud. Tog Gud än och för att vara med ham. Kära bror och syster. I dessa dagar ser Gud också ner på jorden och ser en världen full av egoistiska människor. Bibeln säger till oss i 2 Timoteus kapitel 3, vers 1-5 att med har blivit vår den världen är full av egoistiska människor. Men som vi älskar våra lister högre än Gud. Och vem jag trodde med att det glädde Guds hjärta när han ser de som har trofast mot ham, de som vandrar mot ham. När man läser Bibeln Filipperna kapitel 2 vers 15. Filipperna kapitel 2 vers 15, Guds ord säger till oss. Så där kan vara oklanderliga och rena. Guds olastiga barn mitt i vrang och förvänt släkt. Där skinner bland dem som lys i världen. Kära vän, mitt i denna ondskap världen kan vi ha en vittnesbörd om att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Enoch levde på den tiden. Det var så mycket ondskap i denna världen, akkurat som Noah gjorde. Det var så mycket ondskap i denna världen, men dessa människor hade min vän. Enoch och Noah, de vandrar med Gud och de behagar Gud. De gick inte sina egen vägar. De gjorde inte sina egen vilja. De var skyldig olydiga mot Gud. Men de vandrade med Gud och de behagade Gud. Kära vän, de hade kraften till att vandra med Gud. Amen. Så visst Noah och Enoch gjorde det, min vän. Men som lever i denna världen Noah, mitt i denna ondska världen, denna onda världen, kan vi också ha vittnesbild att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Halleluja. Kära vän, vi gör detta här för att ge upp vår egen lyster och begär och kärligheten som driver oss att tjäna Gud i lydighet mot hans vilja. Vi kan vara de människor som har beskrivits som ordet en och var och som söker och söker det som är uppe och avvisar allt som kommer från denna världen. Är det möjligt? Ja. Visst någon som var människa gjorde det. Visst en och som var människa som mig och dig, som är blå, som har lagt av blå och kött. Vi klarte det, min vän. Men kan också söka det som är där uppe och avvisa allt som kommer från denna världen. Vi kan sträva för att ha det samma vittnesbild som Enoch hade. Inte för vår egen egoskild, nej då. Att vi skulle vara känd för någon. Men snicka vi kan ära Gud med våra liv. Vi kan vandra med ham. Och vi behagar ham. Snicka alla som känner oss vet det om oss att vi vandrar med Gud. Och vi lever för att behaga ham. Kära vän, när man läser i psalmerna, Guds ord, i psalmerna kapitel 18, vers 3, så säger Guds ord till oss, Herren är min klippe och min fästning, min frälse, min Gud är min klippe som jag sätter mitt lite, mitt kört och min frälse hon, min borg. Kära vän, hur vandrar vi med Gud? Vad betyder det att vandra med Gud i vardagen? Det betyder min vän att han är vår faste följevän. Att Gud kommer först i vårt liv i allt vi gör. Det betyder att han är först. Han är vår faste följesvän, min vän. Att vi lär av ham och känner för att dypa oss i Guds ord. Han är den vi vänder oss till för all undervisning i tröst och i styrke. Det är därför Bibeln säger till oss i psalmen kapitel 18, vers 3 att Herren är min klippe. Vi måste se som vår Herre som vår vi klipper, kära vän. Då kommer vi vandra med ham. Vi måste se vår Herre som vår frälse. Då kan vi
vandra med ham och behaga ham. Vi måste se vår kära Gud att han är vår klippa, att vi sätter vårt litet ham, att han är vår skydd och han frälses hon, han är vår burk. Kära vän, vi söker och gör det Gud vill, hans vilja. Det är därför Lukas kapitel 11 vers 2 säger till oss: kär din vilja som i himlen och så på jorden. Vi må vara lydiga mot allt det han befaller oss att göra. För att kunna vandra med Gud och behaga Gud, akkurat som Enoch gjorde. Vi må vara lydiga mot allt det han befaller oss att göra. Vi gör inte bara det som är upplagt för att uppfylla vår minimumskrav, nej då. Vi graver djupare och djupare och djupare för att finna ut hur vi bäst kan tjäna ham och hur bäst vi kan behaga ham bättre och hur bäst vi kan vandra med ham. Kära vän, där vi också Gud, om det är slutet av vår tid på jorden eller vid uppryckelsen, hände oss för att vara med ham. Kära vän, bror och syster, hvis vi är trofast i att vandra med Gud i alla våra dagar, så vill vi en dag vandra rätt in i evigheten för att vara samman med ham alltid. Halleluja! Kära vän, jag säger en gång till: hvis vi är trofast i att vandra med Gud alla våra dagar, så vill vi en dag vandra rätt in i evigheten för alltid och vara samman med ham. Halleluja! Din vän, min bror och syster, kraften av att vandra med Gud. Nästan var troende känner namnet Enoch, för det hans vittnesbörd var att Gud hade behag i ham. Kära vän, vad är din vittnesbörd? Vad kommer folk att se om dig? Enoch hade, han blev nämnt bara väldigt kort i Bibeln, blev namnet hans nämnt. Men alla troende, nästan alla troende, känner namnet Enoch. Varför det? För hans liv, han levde livet sitt för att behaga Gud. Han levde livet sitt för att vandra med Gud i all evighet. Han var lydig mot Gud. Han gjorde en sak till sin himmelska far: låt din vilja ske i mitt liv. Inte min vilja, men din vilja ske i mitt liv. Han det som Gud befallde ham, han gick efter det och levde ett liv som behagade Gud. Och han vandrade riktigt i Guds sin väg. Amen. Kära vän, vi har den samma kraften i oss och vandra med Gud, akkurat som Enoch gjorde, eller Noah gjorde. Nu hela världen var emot och syndige, Gud fann kun en enaste person som var lydig, som älskade ham, Noah. Tänk dig, min vän, i hela världen, Gud kun fann en person som vandrade med ham och behagade ham. Den samma kraften som var i Noah är Enoch. Den samma kraften är in i oss, boende i oss. För att med du och jag ska kunna vandra i Jesus Kristus. Att vi ska kunna vandra och leva vårt, ska behaga ham. Det är ingenting som är omöjligt för oss att kunna göra. Med vår egen cell, det är helt omöjligt. Men med den helige ånd in i oss och den kraften som Jesus Kristus ger, det är möjligt för oss att kunna vandra med Gud. Nu, vi kunde vandra med Gud och rätt in i evigheten för att vara samman med ham. Men kära vän, det är kun du som har ett förhåll till ham, som känner Gud för sig själv, som har en väldigt när förhåll till ham och har den helige ånd inneboende i sig,
som kan klare å vandre og at du kunne behage Jesus Kristus. Hva vil din vitnesbyrd være, min venn? Hva vil være vår vitnesbyrd? Hva kommer folk til å si om oss? Nå en dag, men hvis jeg er her lenger, kommer folk til å si at Matilda vandrer med Gud, behager Gud. Kan folk si om deg at du vandrer med Gud og behager Gud? Kjære venn, vi hadde muligheten i dag, akkurat nå, ja, som jeg snakker med deg, du hadde muligheten i dag å vandre med Gud i all evighet, nå til evig tiden. Du har den sjansen i dag til å si til Gud, at, til din himmelske far, at jeg vil vandre med deg og behage deg med mitt liv. Akkurat som Enoch gjorde. Enoch kjente Gud og ga sitt liv til Gud. Han hadde akseptert Jesus Kristus som sin far, din frelse og sin Gud. Min venn, vi kan aldri vandre med Gud og behage ham hvis vi har ikke gitt vårt han. Hvis vi har ikke gitt vårt liv til han. Hvis han er ikke vår Gud, vår frelse. Du som, kjære venn, hører meg i dag. Som har vandret i ditt egen vei. Men du har ikke vandret Guds vei. Er det du som kun behager deg selv, men ditt liv behager ikke Gud? Men du sier til deg selv, jeg vil nå at mitt liv skal behage Gud. Jeg vil nå vandre Guds vei. Er du den personen i dag, min venn? Da er det i dag, er den dagen at du skal vandre med Gud. Du skal akseptere ham. Du skal livet, du skal behage ham. Akkurat som min nok gjorde. Er du den personen der vi gjør at vi skal be? Denne fleste bønnen sammen i dag, og gi vårt liv til vår himmelske far. La oss bekjenne våre synder i dag. I Jesu navn, la oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg min neste tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag, at du lærer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du vandrer med Gud. Gjør alt du kan, og la den hellige ånd lede deg, at ditt liv skal behage Gud. La Guds vilje skje i ditt liv. I Jesu navn. Da vil jeg anbefale deg, min venn, at vi er samme felles vår og søster i samme tro. At du leser Bibelen, min venn. La Guds ord tale til deg. La han tale til deg selv gjennom hans ord. Og vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Og da vil jeg gjerne gratulere så mye, min venn, at du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse, din Gud. Amen. Kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen at du hører Guds ord for din sjel. Jeg ber at når vi hører Guds ord, at Gud skal hjelpe oss, den hellige ånd skal hjelpe oss. At vi skal ikke kun være høre av Guds ord. At Guds ord skal transformere oss til å være den personen han vil at vi skal være. At vi skal være en gjører av Guds ord. Jeg ber at den hellige ånd skal hjelpe oss også at vi skal vandre med Gud i evighet. At vår liv skal alltid behage ham. Amen. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg, være det nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Kjære Jesus Kristus, vår himmelske far, han elsker deg så mye. Det er deg i dag for han sier til oss. Han vil at vi skal vandre med ham. At vårt liv skal behage ham, at man skal være lydige